Հաշնստի թեպ զրում է ձեպ են խամիտ, միջ է մի պիկ ռեպիտ, ծկ է խեպիտ ամջերը, ռում ջիր դեպի սանչ, խողելի ծամիտ, շին մաս ավլերո գործուալու պետիս ծերը, թե ծերը շնս է դա ասրուլ է պածի վեր, տակից է շնս խիմլ զերում էլի չեմ թույս կացիր, չեմ ի